Nikoto poki v išče mam za tutu nedželu. V sulče cah pola kulova je vesne svedžen ženca poponju cjoh, zmeja tam je s drugim svedženski program. Budijski mješanski muzej poskičuje ženca svojbne vođenje po aktualni vustajence vo barbach poponju cjoh. Drežance Serbija su ženca přeprošeni na mačanorečnu božu mšu štyrioch v cirkvi svjatoho Antonija na Bjunavskej, potom je besada ze svačinu. A v cirkvi v Malešecach je koncert v rédže vo židovských sliedach na historickej droze Via Regia. Spievarka Shai Terry a gitarist Russell Poyner predstaví tam pod heslom Džeš duša bydlí židovské spievy všelakých dobov, na večer pečich v Malešecach.

Puh, treba šo vytekat tak, delegaš ježo šo dodovola, lube žiši. Abo samo ešte veci. No jo, ga nedej nic fejlovaš, gaš, dej byš riedne cas pšimerju, nicka. Ja žiacom vam dali riedne fejriove cas, a vieš čo, co naše žišice pestrove možo šo teke pšimerju sluchaš, glidaj šo s vašimi starejšimi jadnorie raz na naš internetový bok pod rbb-online.de/zob.

0: RBB Serbski program. Povijesti.
1: Municijska fabrika firme Spree Werk Pla Lubnjova dali rostčo. Ako jo znate, senior vjednik fabriki Karsten Milhorn budu tam na 172 hektarach producirovaš militariske žile za eksplozivne mašizne. Vec pecetnje vecem a dvažasča sobožjevaš rjo jo to mjestno naros na uše 102. Nadauk davar produkcije jo nimske vejarstvo. Přiduce letok še produkcije peušeš, ve přihože budu tam teke montirovaš systeme za raketovu artileriju. Firma Spreewerk svuša mjazo drugim koncernom jo Deal Defense z Baden-Württembergskeje, ve togo informirujo okres Stubja Bota ve amtskim vezjavjenju. Ve ubežovanju dla biznesplanu ve Balinju Abramboske jo Hršobusko zve Komorojska univerzita BTU dobitnuva ako usoka šula s nejmocnejšim boku pla založenju dla svojego založenskego servisa. To je mjastem stvrte raz, až BTU dostanjo take mitovanje. S tym servisom převežuju šake leta biznesove modele študajncu, absolventu a přistojonih. Na akciju Bramborske lazovajnske lješe obželijo se v Brkovach letosa vesebnje vjele žiši. To obvjez čio pjedarka Brkojskego amta Kerstin Möbelsova. Za tuholne ferije jo se 102 a vesem žaset žiši přizjavivo v bibliotece Mina Vitkojc. To je rekord, voni jo bovo jih 108 čižasča a předvoni jano 26. Podkojska biblioteka jo za to lazovajnske lješe ekstra kupiva 270 knjigo, nieco serbskego neopedla, ali je žiši megu se ramiku tej akcije teke pežicaš knjigve z normalnego obstaša biblioteki, tam su napšikvat serbske bajki pedla. Bramborske lazovajnske lješe jo akcija bramborskih biblioteku, šesnju kše spechovaš to vjasele z literaturu pla žiši, veni mogu se přizjeviš a se vesemne knjigve pežicaš ve firjach, kterež biblioteki ekstra za to nakupuju za tu akciju. Za či ulazovane knjige mogu ukniki ve šulach ekstra jadinku krednuš a majo tož dobry start do novego šulskego leta. Tuvaristvo Serbski kulturni turizm vabi za dovol v domuni a jo za lišojske firje přigetovalo naraženja za familjove uljet. K tomu sluša napšikvat žen arheotehnijskim centrum je ve Vjelcej, tam du ogledarje na drogovanje casu a dolabuju vjele vet dobe, žož svuvjane subšišli do Užice. Kušte žen majo o uše togo možnosti, žož gestči kušte je generacije mogu kreativne bež, sendio mežošo sebe lodovaš digital Nego Lutka ako převežovarja, dalšina serbska opcija jo Grodove muzeje ve Vrjecach, net při Zvirjencu. V tom muzeju jo ve firjach ustajenca getragne vielfalt tovaristva serbskega kulturnega turizma, tam su serbske draste vižeš. A na koncu ješti jedan tip za žinca, v Grodku jo žinca europska autor film Tura Gestč. Šest filmov bužo na javišču pred govim nebjom sobo vezeš vas naš nešetne doživjenje ekstremnih športlajo a nadežarjo. To budu filme ak vedu vet nimjernego loda přes cerkate rieki až na nejhuše vjerhje. Zahop bužo žinca vjaco a zige šestčih. A šekne naše povistči namakajašo teke na našom internetovom boku pred rbb-online.de/zom.